0: shit.
1: Con
2: tra
3: ban
4: da.
2: Con tra bon
4: da.
0: Con
2: tra ban
4: da.
1: Good.
2: Tra ban
4: da.
2: Con
3: tra
2: ban.